Oui. Là, vẫn đi được khỏi sự sự do làm nhau. Phụ tâm mà bộ khai cho ngã thầm mặt đi. Tôi mô đô cho mì lô bố. Có bị lừa tiền sa là gặp nhà ngả ha cần gì mưa ai nhưng mà tôi bị lừa tiền sa là nghèo ế cho bù đồ đi là chỉ mì lừa tiền do nhà chú tài tôi sẽ lên

0: Hello, mày hả tao?
1: Hello, Yên lỗ ồn. Yên mai tẩy hòa ở sao mày con? Yên mai chiều hòa, ngoài này tăng mây.

giá lén ơ ti ngô yo ba na yo tu nhô tu nhà cái ô sẽ phê yo na sẽ song khu

địa quá tội ô tô viên về đế sẽ chọn tìm tay nhà bảo bảo lâu tình nà ta đạo tu ô chia tạng ô nhìn nà ta liệu về sẽ chiếm giả phạm nhà chiến lâu tiền đồ hình lâu giết dạo dồ chịu nhớ na thiếu thu na đồ liền thế nâu giê lê lơ quê đô cha đồ cây ế lâu nhân hòa ế mà tiền à dặm chín nghìn lâu

Hello bé, dạ mẹ chiều mai chim màu bữa miu chiều lâu tốt tiểu ẩn chim khét cả

0: hắn kiểu dùng nó là nó là lỗ mà mày là phụ ăn hoàng dung là na mà tê nó bố là tôi nghĩ con nó cũng là na nó cũng chưa mới nặng to cũng xây là na này cả đau tiền tê tê này cả không cần nhiều cho tiền cả xong cái tiền lỗ xin hồ mẹ cút na quả nhân nhà phui lỗ lỗ lỗ nhà khỏi cháu nôn nên ô biểu
1: nguyện na lô lê phiền kê lê giảm chi nghệ thô ô nhìn na tùng phê quê lê ôm hoàng ô hoàng
0: phán chủ ế nghệ nguyện na chuẩn thêm điểm xem phải kín lô chín phía mấy ô
1: xin na thọ bế xin hồ ngã khỏi tin nghe bế ô khỏi lộ tin liệt tế cháy chỗ tin
0: chế tốt chỗ

0: lo biểu giá thao thi lo muôn nó
1: hù lo bế xa thân na liang thế nghe nế na u bảo lo nhân vệ sĩ giảm chẳng ô xòm
0: mô nói với em nhờ thiên địa khăn xin nhà ba quân châu chu lô thiên nọ
1: nhờ chân địa châu tì nà bê có nghề bên mà nghe quá ồ mẹ kinh lô hiền lô nhận cho xây ô kê.

0: quê, khỏi khâu quả mâu na nhân nó.
1: Xin na nhân na giảm na xin na u quê nhé, và lâu ta phó thế u na quê chẳng làng ô pin
0: hẹn chân mẹ châu tình à mà nhà là sẽ chia cả má ô lô quê nhất dạng ô ô dù nó
1: nghe na ngã nghe sự xa ngã chín nghe cấp lộ nghe na hồ toàn tua ở mấy phàng ô kín
0: màu nọ si hồ trời pha cấp lộ

0: segne. Filo Tionaggio Nunio Vecchiato Pun
1: Pun Giang A Chim Sin Giang Yêu Phiên Ơ Pun Yế Tệ Tông Lô Tòa Tại Phiên Ơ Man
0: Pun Thưa Mê Yâm Má Giang Lơ Nhe Pun Ơ Lửa Pun Yêu Nà Nhân Chẳng ngã lô dầm
1: Màn, màn vế xế Dì mà phụ hê câu lỡ Lửa lô nà Lửa nhậu phụ chà nà sông
0: Tổ nhà vế xế Tì ngã khoa huyền nè Tổ ngã lô thọ na nam thọ nhau với chín điều ơ giang

0: một tàu à, giang điều làng ơi, nhìn mong dụ đồ phùn, sợ ấy ở hộp đồ phùn, sợ ấy ô thông à.
1: Ta mong nghe, nhìn chân nước gió trồn, qua lộ tiên phun tê tuyên nà khó, vàng vệ lơ bè.
0: Chị em mê phun tài thịt em phúy, em dạ phá phúy với chinh chân nà yu nò.
1: Tu nà tê đê chẳng yu nà hoàn tiêm nè. Giang chủ ná hoàn kiếm nguồn nấu đều dĩa phê lô kìm linh liêu ô khá
0: linh liêu khá bố lê miên siêu giang ô giam ế chủ toàn mà huế nó phiêm mò
1: chín mê mà mẹ ngã sức lăng nghe tin lo ế chẳng dù nà nhu ý lún lo chê
0: đạo kê mê chi á câu nhận lần xế ô nà cha mà gửi khu mê nô xì ngon
1: con cha bi nhìn quan na su mẹ ye chân na ô dung mạng em na tin tuy nhiên ô nhìn
0: dung mạng với em tin à nan hòa chân. Yeah, you man.

0: xin tao thuê đồ chiều giảm ơn ưu xây à
1: nhau đi chẳng hồ ngã xin xe nhẹ quê ồn

0: Papanya to kung ta tên lô tin papa o kim
1: tên em sẽ phụ nà lo phải yêu tay đồ hết thầy phụ à dùng cha nà liềm mò
0: ngàn vi gọi xe về thà huyền nè nói lo nói lấy khỏe thì chẳng muốn ô

chúng ở ba na nhàng chút phú lờ dung hiền ơ dung tăng ơ xem phăng

0: xin nô cho thông mà nó lô
1: mà xin đi mà rồi à tiếng mẹ quên lỡ ở nà kiều được phú lỡ xin ngọn ô tiếng
0: kiều tôi hiệp nà châu ổn xe quên lỡ đồn tủ xin nà tổ yêu mẹ nga lô ê nó
1: tên toàn vế nhà quê na dung nam nhẹ nhớ ơ màu nhân tế toàn lô chín quê ta ơi.

0: chỉnh ra khỏi mới với tình khô bài
1: đã tươi tên nhớ na bên tôi nhé kinh ô giảm kinh lô nhớ na nhàng yên tiến.

0: siap
1: Indo
0: siap Liuk Luna saya oh, ya ma
1: Isulik Nina Luna Sukanya Seo Ina Kam Nguyên Sê Tiên Chủ Ô
0: Sê Trang Ê Yê Nhà Sê Tu Chiến Ơ Chiến Tò Yên Hê

0: lúc mà dễ phẫn sẽ dễ tôi yêu
1: thế mà na nhìn ôm mà kề mơ mình nghe chuyện ở giờ sẽ na na tu thao tổ sẽ
0: qua chủ ế à na nhà na ý khí phu qua

0: Vitale, Chúa Ilo Quang, Mao Phang Ilao Phiam.
1: Quang Chúa Hiến O Ma Y Kia Lâu, Hè Kia Lâu.
0: Show me.

0: my love, you'll sing your own one.
1: Say to me, my toa, yam e go lo, yam tao te siu lo min, ka tia o to.
0: Ha liu o yam hung a, hung kao bau, thin na phi, tai so yo mo nyo.
1: Chân so về hùng tè hùng nhà ná mà cha mẹ mẹn lỡ tô lấy thùng ná tin liêu mẹ phù
0: bé mà mẹ cho nhuận ná xin chờ mẹn lỡ Yeah.

0: cho tòa nè mẹ ngã lời nhà lô chim tòa tăng mẹ mẹ ngã lô chăng
1: ai nhà mẹ chiều tôi tôn nhu phụ lâu mong ra

0: Amen. Phan ma chúa chẳng hòn ô nhân
1: tốt phố chế cho à mẫu yết dạng lâu mẫu yết tiểu lâu phút nô quê dịn mẹng lâu với hạ hò nà nhân nó
0: dẫn tố về cho tình

0: xin lỗ rồi tình yêu giang
1: cú bé búa cùng ba tiếng nghe tiếng ồ xin rồi phút phú lỡ nói kiềm u
0: chàng phía mê ô nà tàu hồi nhà mạng lâu quay lửa
1: bình quang
0: à điều lộ lý.

đầu nua số đông chua sang xua hủ tế chờ thai đầu lú sến trăng mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sơ hở chữ tén chú trao tén giáng trồng đu bê hà thầu sơ hở cầu sang tén chú cầu dị tén trang tần đầu sang em tê ý tránh báo bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nua mông do bê lù mông suốt lời so cán nông tàu.

mà chuẩn dữ nữa chị cũng hỏi dùa lưu tên đông tân đạo bế chó nạt chữ cứ tin ninh chàng phong dư cứ mê sòng đông tân hàn đạo sư tông tua cùng kế lô dê thằng bế ô kê ó mà ô trong đạo chùa ý tu nạ chế xin mông lao nhó chùa lưu rô bạc khá mạnh đạo lưu xin tạ có cu đạo sư tông tua thằng bế ô kê ha à bán chùa chân càng đu sư tông chùa sang lưu xua chơ chù tua chù chùa nạt luồng bao nhà ế ó ha dù mong giờ ý tu nạ chế xin mong giang nhỏ chùa lưu sở huy ngu đã lưu sinh tạc cơ quân đạo sư tông tua à nâng hạ chù lưu khổng càng cử bạch sau và đi càng hẹn rá nó à hạ ta dò dù thêm bia bà căn à bia bà căn chi viết lở nô chế à chư tao bạch sau và đi càng hẹn rá lở bôi dô nô mà à khôn tạo nô chế mơ tránh ta nơ mà châu lê cử rát thà bàn bố tạ tuôn thua tạ mà bố hạ ta dò ý lưu sông đạo ế có thêm bia bà căn chi viết à chù lên đạo ý vàng ó chánh bà mừng lợi nuôi chế à chạy tàu hả ta có hiệu từ mươi nhà lợi nó chế có dựa chữ tàu chó bạch sau đi càng hẹn ra nó chế ở trong tàu chùa tù à nạ chế xin mong giang cứ nhỏ chùa huế ngu lũ xin tà có cú nương tùa hó à tế cú hò mua trang tàu chùa số lợi tàu bao tế thảo tế linh cú hò hạ chánh chứ tàu bao hạ chù răng nó chế cú mua cho lù thẳng chùa bế tàu bao hó hả ở trong tàu cứ có khát tùa hạ ta nhỏ chùa nở mê lù rồi mà nàng mỹ lù lù in

Soan zu nua ku hoi yua cho kang lu ten tao tao tao pe cho na zu ku ti ning chang phong yu suot la ku me shong tao tao han tao su tong tua gong ke lo je thang pe u ke ma on de nua lo che u chong tao zu yi tu na che nyo zu lu jo doi pui da lu sen chen mai ko kun tao su tong tua gong ke lo je bang chua chang kang du su tong chua ha zu mong lo che mo yi tu zu che sinh hàng nhỏ cho mẹ thốn đỡ lũ sến chân mày có cú sòng đông đỡ tua hạt ta đầu mi lũ sò mà nàng cú lù lù lấy hà nọ nhỏ cho nàng mò mà nàng cú lù lù ở chùa phôi chùa rồi sống cờ lấy hà mà ở trong đầu cửa khát tua họ ha mỗi ít tu nà chế sinh mong xong nhỏ cho lũ sò đông tao lũ sến tả cú khát tua ha hạt ta nhỏ cho nàng mi lũ sò lò nàng cú lù lù lấy hà ở chùa phôi chùa cú rồi sống cờ lấy hà nọ ha tê thấu mua tê lên cứ mê chèn chứ tao ngang xa hạt xuống đầu chó bạt sau đi can hàng ra nuôi chèm nung tua tao họ nung tua tao ỉa khó từ cứ cú chân xá khó muốn tao nuôi chèm cú tê mê tao chèm cú mạng lê cho lù tê cho mê suốt lời hồi giờ ta khó từ cứ chứ tao lo nuôi chèm thọ lú sơ hở cứ mừng chân xá cho khó muốn của mình mê ỉa cho lù trang tự chùa suốt lời tao bao họ mà ô trong tao cứ mê suốt lời cú luôn rồi cú nhó ô phong dư ô kê lu băng chùa chân răng tu sư tông chùa hà lu mong đã lu sinh chân mày mà cô ở trong đầu mê chó sát tí cơn đau đau hình nhau cho hú page facebook cứ mê băng chùa sang tua chớ lút lăng lu ru hà nhớ sống tua ha mê cô chớ lút lăng lu ru chớ xa tua ha băng chùa hà ta thọ kế lọ rễ tua cũng mua sau chơi kia chơi cũng băng tàu cũng mạng cho tua mê sốt lờ cứ mê thọ tua mê họ ở sân đến để họ mê cho chóng hình nơi chè ở sân đến để họ ha cho phong dư cư nhớ cho hú tiếp tỏ cứ mê song đông tới tua mê băng chùa sang không pli tua lô sang sticker tua mà ở trong đầu cho mê số số lên số tu cư luôn rủ của nhớ ở phong dư ở kề nó mà lúc sơ hở sơ sái cơn gào lên tư yu a tang lờ ha chua cứ dành lê plau chứ na thi lờ sư chê cú yu lù cho y sang xua băng sen yu lù cho ua y sang tỏ kháng cỡ mà thọ sái mình chữ hạt ta yu a lù cho sang cứ mua lùm bê lê chàng ó cú yu lù cho y sang cứ mua lùm bê cứ yu dìa hâu dìa hâu y sang xua băng sen tớ sư mà cú nì có chứ yên mẹ họ ở sân đến để họ vừa mua sang nữa cho chùa y tu nà chế sinh mong mùa cứ nhớ cho lưu cho hàng cánh cha cứ có hà ta có sáng thon gì hơn sang xua băng sen cứ mua luôn bị hà ta vừa mừng lâu đa nữa mà cứ băng sang nữa thì cũng mua sang nữa mua cho ua có tu ha mua cho ua kế lọ rễ ua sang tỏ cán cờ lọ cho bé số cờ lù còn kế lọ rễ nong ua kế ó chị tăng kia nữa nữa chị cứ cho ở trong đầu cho mẹ cho chúa lên chùa từ cử lúc bánh chùa chân càng đu sư tông chùa luôn rồi cũng nhớ ua phong chữ ua kê chù lúc sư hợp cử hạ ta sau lở mà cũng muốn đu sư tông chùa hạ lùm mong đã lưu sinh chân mày tăng kỳ nữa sau bảo lê nữa sư ở ế ý chẳng trong đu thảo lúc sư hợp cậu sang tính chù cậu gì tính mặn cho cán luôn chứ nạ luôn bao nhà chùa lúc sư hợp đã ở ế thảo quả tăng kỳ nữa mẹ chùa lên chùa từ giữa tàu kế mù cho chú hợp kế tư lò của mùng cơ mùng hú bọt phải chú chúa lên chú tù hát dưới kế nô canh nhỏ dòng ó suốt là nhỏ dòng.